vecka här så kan du vinna två biljetter till den utsålda landskampen mellan Norge och Portugal på Ullevål stadion, en signerad landslagsdrakt och också rejse och uppehåll. Har du lust på detta här så laddar du ner den nya appen vår Lyden av radio och så är det att höra efter meget igenkännbara lyden av Allt för Norge låten när du hör det så går du in I appen vår och melder dig på alltså och jag lovar dig att den lyden den kommer till att dyka upp här på PT Country nå I løpet av det neste kvarteret. Så hvis ikke du har den på telefonen din, last ned appen vår, lyden av radio, og gjør deg klar. Du kan vinne landslagsbilletter om ikke så innmari lenge.

ska lage sin egen festival, Stenfest ska det hete och sker på Bjerk travbane I Oslo I slutet av juni till nästa år. Så är du fan så är det möjligt inte bara att uppleva Tobias Sten på scenen men också I festivalform. Akkurat nu ska du få med dig en av de nyare låtarna han har på PT också. Du och deg om dagen.

0: farmor.
1: Hej.
2: Hej hej.
0: Vi ska bara göra de matteläxorna.
2: Och så bra. Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
2: För du har väl inte bytt till TripleTex?
1: Jag tänker du ska ta så lufta Balto igen då.
2: Ja.
1: Ja.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hej Jarle. Du, det är Sindre från økonomiavdelingen vår. Kan du hjälpa mig med logga in på nettbanken?
5: Okej, okay, men nu är det sånt där bara jag som jobbar här, så det är inte någon ekonomiavdelning här.
6: Ja, det tar jag. Men det passordet, vad
5: jag lägger på, ja. Okej. Ha det.
4: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget.
7: Talkmore.
8: Ving presenterar hemresedagen.
9: Ja, där är du klar eller?
10: Nej, jag blir.
9: Du blir?
10: Ja, jag tänker på det jag blir.
9: Nej, jo. Nej, men hallå.
10: Nej. Kom tillbaka. Nej, nej.
8: Beställ vinterns härligaste resa allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.